ملکان سیچلو ڈیجیٹل اے ایم فریکوینسی رہی ٹورنٹو پینسلوینیا نیویارک واشنگٹن نیوجرسی تک تھی سن رہے ہو اتنے سانو بارڈر ٹو بارڈر رینج نائگرا فال دے بارڈر تو لے کے تھی سانو لنڈن اور سارنیا تک سن رہے ہے اور نارتھ بیری تو لے کے مسکوکا اوون ساؤنڈ اور اوریلیا تک سن رہے ہو ٹوبر مری تو لے کے سانو تھی ونگم تک سن رہے ہو اور سانو تھی جو نارتھ ایسٹ بیری تو لے کے سانو تھی لینزی پیٹر برو ہوندے ہوئے بیلول تک سن رہے ہو آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں امید دن خوشگوار رہے گا چڑھتی کلا والا نرپو نرویر رہے گا روشنی رستے دکھاوے گی تسی چلتے رہو گے تو زندگی مسکراہٹ دندی رہے گی ایک بار پھر تم انے جمے جمیلے سب کچھ کے چڑھتی کلا دے نال ایک بار شو لے کے حاضر ہاں میں امدیپ سنگھ بنی پال اور آپ سب کا ہاردک سواگت کرتے ہیں اسٹوڈیو کڑی کے اتنے 9:13 ہو چکے ہیں اور 27 تاریخ ہو چکی ہے 8th month کراس کرن جا رہے ہیں تو سال یوں ہی گزر گیا تو کچھ گلا باتیں اس طرح کریں گے اسٹوڈیو کے نمبر میں چھترا 905-673-3337 جتنے چلے گا چلوں گی نال تیرے پر ٹکٹاں دو لے لیں تھوڑی ٹکٹ ہے 905-673-3337 تو سانو اسٹوڈیو کال کر رہے ہیں